0: り出演者のシオのサポレージョーからムントコンテンツスタ
1: デオセットキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロサポレージョーカゾコモサフヌレコポエサケタキサポレージョーアテトラジオサポレジニョコシニョパバチザラボラサポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントGarantido, ¿no?
2: As melhores vozes.